svetu u kojem je religija Bog. Vjera oružje za masovno uništenje. Sirotinja vojska.

je. Živim u svijetu u kojem se molitva uslišava, izgovorena na pamet i na vrijeme.

Demonstriram. Radim za kurac, demonstriram za dva. Kad jedan padne, sto ih se diže. Moja akcija je afrodizijak. Za prosječan politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich.

pičkica, over, spizdi, live, Kurčeva pisarna, pofukan koncert, odjebi.

0: Francem, loho, na lali stari, in sortov, na lali skar, sino ljudi, na Francem, loho, na lali stari, in sortov, na lali skar, sino ljudi, na Francem, loho, na lali stari.
1: Najljubša ima radnosti, hit Radija Študent.

0: radi sker, fino ljudi, na bracem, loho, na ladi stari, kisorto, na radi sker, fino ljudi, na bracem, loho, na ladi stari, kisorto, na radi sker, fino ljudi, na bracem, loho, na ladi stari.
1: Ne, čaj, naravno, spiš, hit, radija študent.